0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Tačno u 8 sati, poštovani slušalci, evo stiže lijep pozdrav sa naših talasa. Talasa našeg i vašeg radija za dobro jutro i za lijep početak još jednog dana. A danas je utorak, 8. septembarski dan, koji ćete, nadam se, početi uz nas i uz naš program, a tu smo za vas, ono što sigurno znate, 24 sata svakog dana. Ovog jutra sa vama se družimo i kroz jutarnji program i kroz ostale programske sadržaje našeg radija. A ovog jutra družimo se i sa našim sponzorima. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane i sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A ja volim da kažem da su oni i prijatelji našeg radija. Osam je sati i dva minuta, dakle evo ako sam već pomenula sponzora tačnog vremena, Polikliniku Stojanović Medical Berane, da kažem koliko je sati, a što se sponzora vremenske prognoze tiče, zdravstvene ustanove Tesla Medical, da kažemo da je trenutno u našem gradu 14 stepeni, osvanulo je sunčano jutro, ali je moj osjećaj tačan, malo hladnije nego inače, ali čini se da to ipak prija, jer dan pred nama donijeće dnevni porast temperature, pa će tako u Beranama danas biti maksimalnih 32 stepena.

A pozdrav i poziv na druženje ovog utorka 8. septembra stiže od dežurne ekipe sa vama ovog jutra. U tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Ćorović. Za početak, kako i volimo da počnemo i da vas pozdravimo, iako je davno svanulo, hajde da krenemo sa još jednim svitanjem. Kao pozdravnu pjesmu slušamo Eminu Jahović i istoimenu pjesmu Svitanje, a još jedan poziv za sve vas da nam se pridružite i budete dio jutra na talasima Radija Berane. Dobro jutro!

zovu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

kada sve krene niz brdo, ti tad se usudi. Mač u vatri kuje se, na kraju sa sobom ratuje. Ljudi dok tvrdo spavaju,

0: Radio Berane, 24 sata sa vama.
1: Evo, pozdravit ćemo vas još jednom, poštovani slušaoci. Dobrodošli u jutarnji program našeg i vašeg radija i dobrodošli na naše talase i vama dobro poznate frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Sa vama se družimo do 10.30 u jutarnjem programu Radija Berane. Pripremili smo prave informacije za vas, bit će tu i nekih zanimljivosti, dobre muzike, a ono što čini dio našeg jutarnjeg programa su reklamni blokovi, oglasi i obavještenja, mini flash u 9, a i pripremili smo dosta dobre energije za ovo jutro. U nastavku dana također naše redovne rubrike, redovni programski sadržaj, i ovog jutra ćemo pregledati štampu i informisati vas o tome što pišu dnevne novine u Crnoj Gori danas. Biće tu i rubrika Dogodilo se na današnji dan i zanimljiva riznica mudrosti. Utorak je rezervisan za hroniku grada koju uređuje i vodi koleginica Aleksandra Vešović. Zanimljiva priča i danas, a većinu ovih sadržaja možete slušati u repriznim terminima u popodnevnim satima. A ono što također preporučujemo vašoj pažnji je muzička emisija Prolazi još jedan utorak. I sve smo ovo spakovali za ovaj utorak, 8. septembarski dan, i nadamo se da ćete pronaći nešto od ovih sadržaja i za vas i da ćete makar u jednom dijelu dana biti uz naše talase.

sam sve, al čak i more do sad nisam lovio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio. Gdje god poželim,

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

Ne znam da li smo u okviru jutarnjeg programa imali neki duet, mislim da nismo, tako da u nastavku slušamo Šta to znaju Kaliopi i Željko Samardžić. Dakle, pjesma Znam.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obavještenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, emisije koja prati značajne događaje, ljude, aktivnosti i dešavanje u našem gradu. Hroniku grada slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, a reprizno izdanje je istog dana od 17 sati i 50 minuta. Ovog jutra razgovaramo o planinarstvu, aktivnostima planinarskog kluba i pohodima koji okupljaju sve veći broj ljubitelja prirode. Naš gost je predsjednik planinarskog kluba Vojo Maslovarić, Ivan Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
3: Dobar dan i vama i slušalcima Radio Verana.
2: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
3: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije prevelik u odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planine, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da vidimo da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada, tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
2: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
3: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
2: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
3: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, ili tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku, staze su veoma dobre, kako sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skilišta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da kažu pohvalni, znači superlativno da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem planinarskom domu, da je tako, da je tako ovaj sama organizacija ovaj doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je na visokom nivou.
2: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
3: Pa nekako kompletan put, ovaj, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Bidžor, staza je dužina oko 8 km, po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
2: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
3: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe, mada kažem opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
2: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
3: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletija, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjajvina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
2: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Veronika Gradan.
1: Gospodine Popoviću, nakon Miđora slijedi nova aktivnost za 12. septembar, planiran je pohod na Smiljevicu. Šta ste pripremili za planinare i šta učesnici mogu očekivati?
2: Pa kao što ste rekli, planiran je 12. septembra, ali evo znači, moguće, evo da najavimo sad, mada nije to utvrđeno, ali znaćemo sutra, moguće da se odloži, da se pomeri za sljedeći vikend. Jer za ovaj vikend, mislimo sutra, peksitra, najavljuju ružno vrijeme, loše vrijeme, tako da nema potrebe da se mučimo ili po kiši, ili po, ako je šta već bude magli, malo niža temperatura, jer sastav na te ture pohode je šarolik, znači ima i djece, ima raznih uzrasta, raznih godišta, i starijih i mlađih. Jednostavno, hoćemo da napravimo to da svi koji izađu, koji dođu tog dana, u ovoj priči je tako, sad radi se o Smiljevici, da se uživaju, da prošetuju, da lijepo vide, da pogledaju, da se slikaju, jel tako? Jednostavno da se družimo svi, da vide ljudi da je u našem okruženju, znači ima lijepih vrhova koji su blizu, a izgledaju prelijepo.
1: Da li se za ovaj pohod mogu prijaviti oni koji nemaju mnogo planinarskog iskustva?
2: A mogu, nekako smo i već smo napravili dva organizacije, normalno sa turističkom organizacijom Berane i sa opštinom Berane, klub kao tehnički organizator, već smo imali dva pohoda, tako i godinama koje su za nama i prošla i pretprošla, već 3-4 godine koliko traje naša saradnja sa turističkom organizacijom u vezi organizacije takvih pohoda. Imali smo pohod Upoznaj Bjelasticu, to je četvrti planinarski pohod bio, vezano je bilo je tako, bilo posjećen, bilo je fenomenalno, Pešće jezero, Zekol glava, kružna tura. Mislim da je pravo otkrovenje bio pohod, planinarski pohod Mokra planina, gdje je bilo preko 200 učesnika, znači dio malo je zahtjevnije bilo, možda kondiciono, ljudi nisu, možda ljudi ne poznajući samu planinu otprilike kako to izgleda, možda su malo više umorili, nije tehnički bilo teško, nije komplikovano, nema velikih uspona, lijepo dočekani tamo gdje smo bili u selu Vitezovi Konaci, znači jedno prelijepo druženje, mislim na komentare i oduševljenje svih prisutnih, malo u povratku, ali to je sastavni dio planinarenja, znači to je svakodnevnica, kiša nas je uhvatila, tako, pa smo pokisli, izmirili se, ali je, znači sve je proteklo bez ikakvih problema, bezbjednosno, sve je završeno kako treba.
1: Kada pogledate aktivnosti za vas, koje biste pohode i akcije posebno izdvojili kao najuspješnije ili najzanimljivije?
2: Pa nekako kako se, ako sve to bude organizovano dobro, nisam napomenuo da znači sama organizacija pohoda pravo ni malo nije jeftina stvar, jer uz pomoć turističke organizacije ili opštine svim prisutnim obezbijeđenje prevoz, znači svim prijavljenim koji žele da idu na pohode, imate osveženje, imate sendviče, neka se dobiju majice, neka se dobije neki suvenir, nešto, znači za sve za prisutne, tako da kažem, obično se napravi i neka zakuska ili nešto u etnoselima koje normalno gravitiraju našoj opštini, koje funkcionišu kroz sistem turističke organizacije Berane, tako da je interes je sklopljeno znači za sve i za njih, malo za te ljude koji su žive i rade na planini, njih oni da se pomognu i kao da se ispuni ili da se omogući svim zainteresovanim ljubiteljima prirode da mogu jednostavno bez novca da dođu da prošetuju i da vide sve te planine.
1: Planinarski klub ima kontinuiran program aktivnosti. Možete li nam najaviti šta slijedi nakon Smiljevice i kakav je plan za naredni period?
2: A nekako kroz svaki godin imamo kao klub, normalno moramo da pravimo svoj plan i program koji predajemo Planinarskom savjezu Crne Gore, gdje su navedeni otprilike termini i vrhovi na koje se ide. Da li se termini uklapaju, moramo to jer tako staviti, zavisi zbog više faktora, od vremena, od trenutne situacije, ali uglavnom sve to šta je navedeno, znači to se svakodnevno, znači to se ispoštuje, koji puno novih. Znači, jednostavno svi članovi kluba mogu da u nekom zajedničkom razgovoru da predlože neku turu koja je interesantna. Stariji članovi su, kažemo da smo sve bili, ali Veliki dio smo od crnogorskih planina obišli, vezano i dio vezano za Kosovo i za Albaniju i za okruženje, tako da je nama to ništa nije novo, nego uglavnom se ponove ili ne ponove, dok je drugim članovima novim sve to novo, tako da je sve to interesantno, lijepo, svaka planina ima svoju priču. Iskren da budem ja, iako se na neki vrh vratim po 3, 4, 5 puta, kao da mi je prvi put. Znači, tako imamo taj doživljaj, znači, ljepote i uživanja tog trenutka, jer svaki dan je različit. Neki je ljepše, neki je više sunca, neki je manje sa vjetrom. Sada, ovaj prošli vikend smo, odnosno sad, ovaj vikend prije par dana, bili smo na vrh planinice, znači, iza Komova. Znači, to, taj dio planinski masiv, odnosno iznad sela Vrmoš u Albaniji. Znači, planina koja visina je 2153 metra, ali tako je dobra pozicija da je pogled fenomenalan. Znači, na taj kraj je fenomenalan pogled.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Gospodine Popoviću, koliko je važno da planinarski klub okuplja mlade i nove članove i da planinarstvo približi što većem broju ljudi?
1: Pa nekako kroz sve ove aktivnosti koje smo radili zajedno, odnosno planinarske pohode, to je jedan od načina da se poveća broj članova kluba, odnosno da svi oni koji vole planinarenje, ali su na neki način spriječeni ili ne znaju teren, ne poznaju koji su vrhovi, šta im treba kraj kraja od opreme, jer da bi se bavili planinarenjem, mora se odnosno ima neki koraci procedure koje se moraju ispoštovati, od šta je najosnovnije, od dobrih džipsonki, ranac, a mi nosimo svi ove štapove planinarske, znači to je jedan osnov koji moraju svi da imaju. I onda normalno uz to idu od garderoba, znači ta konfekcija, kako već to zovu, ali to je osnov da se nekako krene. I šta je najbitnije, dobra volja. Znači volja, znači to mora da postoji. Nekako svi imamo, mnogo se brzo živi, veliki broj, svi imaju velike aktivnosti, velike obaveze. Ali nekako ja vidim kroz članove i kluba, planinarskog kluba, da taj period kad dođe vikend, sve se te aktivnosti, neke koje imamo, kućne, porodične, to se stavi u drugi plan, a ide se na planinarske pohode, odnosno na planinarenje.
0: Koliko je stalnih članova u vašem klubu i koliko je žena?
1: Pa, žena tačno, ne znam tačan broj. Imamo sa knjižicama planinarskim, prijavljeni kod Planinarskog saveza Crne Gore, oko 45 članova. Mislim da ima oko 14 žena uz raznih godišta, ali uglavnom neke su redovne, svakodnevno idu za ture, neke po potrebi, kako vjerojatno obaveze dozvoljavaju da se, ali svi funkcionišu ok, tako da vidim da su svi zadovoljni.
0: Evo, za kraj našeg razgovora, šta biste poručili svima koji vole prirodu, ali se možda još nisu odlučili da vam se pridruže na nekom od narednih pohoda?
1: Pa jednostavno, nekako je najteže čini mi se napraviti taj prvi korak da se prelomi. Uvijek postoji nešto preče od odlaska tog, odnosno od tog druženja koje je planirano vezano za planinarenje. Mislim da je najbolji primjer ove ture koje smo, planinarske pohode koje smo pravili u ovom periodu koji je za nama, da je dosta ljudi, znači da kažemo možda i više ženskog pola, znači pitalo kako da se uključi, kako da se priključi, šta im je potrebno za sve to. Jednostavno možda su ljudi u sve te aktivnosti prepoznali i ljepotu samog planinarenja i zdravi stilovi života, jednostavno taj dan ili vikend ili šta se, koliko god to traje, dan ili dva, ne veze. Nova su druženja, nova su društva, znači totalno je nešto novo, nije svakodnevno. Ono je kada se pomjerite iz neke zone komfora i idete neki dim, ekstremni malo dim. Znači očekujete i možda ružno vrijeme, i vjetar, i kišu, i da nema vode, ali sve se to kroz jedno lijepo druženje, šetnju, prevaziđe i obično ispane sve super kako treba.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala.
0: Razgovarali smo o planinarstvu, prethodnim pohodima planinarskog kluba, posljednjem usponu na Midžor, ali i novim aktivnostima, među kojima i pohod na Smiljevicu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali iz režije Tatjana Ivančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka u 11:15. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Glasina talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina, ja idem, zaključaj vrata za mnom i neka tvoje usne

O, Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: ponekad pojavi se kao duga.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Zar je srcu sve to trebalo da shvati?
1: Ovo mi more više znači, tiče mi ljudi više dati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Izdajemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, emisije koja prati značajne događaje, ljude, aktivnosti i dešavanje u našem gradu. Hroniku grada slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, a reprizno izdanje je istog dana od 17 sati i 50 minuta. Ovog jutra razgovaramo o planinarstvu, aktivnostima planinarskog kluba i pohodima koji okupljaju sve veći broj ljubitelja prirode. Naš gost je predsjednik planinarskog kluba Vojo Maslovarić, Ivan Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
3: Dobar dan i vama i slušalcima Radio Verana.
2: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
3: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije prevelik u odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planine, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još najmo da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada, tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
2: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
3: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje je bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se,

0: predsjednika grada.
1: Gospodine Popoviću, nakon Miđora slijedi nova aktivnost za 12. septembar, planiran je pohod na Smiljevicu. Šta ste pripremili za planinare i šta učesnici mogu očekivati?
2: Pa kao što ste rekli, planiranje 12. septembra, ali evo znači moguće, evo da najavimo sad, mada nije to utvrđeno, ali znaćemo sutra, moguće da se odloži, da se pomeri za sljedeći vikend. Jer za ovaj vikend, mislimo sutra, prekosutra, najavljuju ružno vrijeme, loše vrijeme, tako da nema potrebe da se mučimo ili po kiši, ili po, ako je šta već bude, magli, malo niža temperatura, jer sastav na te ture pohode je šarolik, znači ima i djece, ima raznih uzrasta, raznih godišta, i starijih i mlađih. Jednostavno, hoćemo da napravimo to da svi koji izađu, koji dođu tog dana, u ovoj priči je tako, sad radi se o Smiljevici, da se uživaju, da prošetuju, da lijepo vide, da pogledaju, da se slikaju, jel tako? Jednostavno da se družimo svi, da vide ljudi da u našem okruženju, znači ima lijepih vrhova koji su blizu, a izgledaju prelijepo.
1: Da li se za ovaj pohod mogu prijaviti oni koji nemaju mnogo planinarskog iskustva?
2: A mogu, nekako smo i već smo napravili dva organizacije, normalno sa turističkom organizacijom Berane i sa opštinom Berane, klub kao tehnički organizator. Već smo imali dva pohoda, tako i godinama koje su za nama i prošla i pretprošla, već 3-4 godine koliko traje naša saradnja sa turističkom organizacijom u vezi organizacije takvih pohoda. Imali smo pohod Upoznaj Bjelasticu, to je četvrti planinarski pohod bio, vezano je bilo je tako, bilo posjećen, bilo je fenomenalno, Pešće jezero, Zekol, Glava, kružna tura. Mislim da je pravo otkrovenje bio pohod, planinarski pohod Mokra planina, gdje je bilo preko 200 učesnika, znači dio malo je zahtjevnije bilo, možda kondiciono, ljudi nisu, možda ljudi ne poznajući samu planinu otplike kako to izgleda, možda su malo više umorili, nije tehnički bilo teško, nije komplikovano, nema velikih uspona, lijepo dočekani tamo gdje smo bili u selu Vitezovi Konaci, znači jedno prelijepo druženje, mislim na komentare i oduševljenje svih prisutnih, malo u povratku, ali to je sastavni dio planinarenja, znači to je svakodnevnica, kiša nas je uhvatila, tako, pa smo pokisli, izmili se, ali je, znači sve je proteklo bez ikakvih problema, bezbjednosno, sve je završeno kako treba.
1: Kada pogledate aktivnosti za vas, koje biste pohode i akcije posebno izdvojili kao najuspješnije ili najzanimljivije?
2: Pa nekako kako se, ako sve to bude organizovano dobro, nisam napomenuo da znači sama organizacija pohoda prvo ni malo nije jeftina stvar, jer uz pomoć turističke organizacije ili opštine svim prisutnim obezbeđen je prevoz, znači svim prijavljenim koji žele da idu na pohode, imate osveženje, imate sendviče, neka se dobiju majice, neka se dobije neki suvenir, nešto, znači za sve za prisutne, tako da kažem, obično se napravi i neka zakuska ili nešto u etnoselima koje normalno gravitiraju našoj opštini, koje funkcionišu kroz sistem turističke organizacije Berane, tako da je interes je sklopljeno znači za sve i za njih, malo za te ljude koji su žive i rade na planini, njih oni da se pomognu i kao da se ispuni ili da se omogući svim zainteresovanim ljubiteljima prirode da mogu jednostavno bez novca da dođu da prošetuju i da vide sve te planine.
1: Planinarski klub ima kontinuiran program aktivnosti. Možete li nam najaviti šta slijedi nakon Smiljevice i kakav je plan za naredni period?
2: A nekako kroz svaki godin imamo kao klub, normalno moramo da pravimo svoj plan i program koji predajemo Planinarskom savjezu Crne Gore, gdje su navedeni otprilike termini i vrhovi na koje se ide. Da li se termini uklapaju, moramo to jer tako staviti, zavisi zbog više faktora, od vremena, od trenutne situacije, ali uglavnom sve to šta je navedeno, znači to se svakodnevno, znači to se ispoštuje, koji puno novih, znači jednostavno svi članovi kluba mogu da u nekom zajedničkom razgovoru da predlože neku turu koja je interesantna. Stariji članovi su, kažemo da smo sve bili, ali veliki dio smo od crnogorskih planina obišli, vezano i dio vezano za Kosovo i za Albaniju i za okruženje, tako da je nama to ništa nije novo, nego uglavnom se ponove ili ne ponove, dok je drugim članovima novim sve to novo, tako da je sve to interesantno, lijepo, svaka planina ima svoju priču. Iskren da budem ja, iako se na neki vrh vratim po 3, 4, 5 puta, kao da mi je prvi put. Znači, tako imamo taj doživljaj, znači, ljepote i uživanja tog trenutka, jer svaki dan je različit. Neki je ljepše, neki je više sunca, neki je manje sa vjetrom. Evo, sada, ovaj prošli vikend smo, odnosno sad, ovaj vikend prije par dana, bili smo na vrh planinice, znači, nalazi se na granica, dođe, znači, ovako, iza Komova. Znači, to, taj dio planinski masiv, odnosno iznad sela Vrmoš u Albaniji. Znači, planina koja visina je 2153 metra, ali tako je dobra pozicija da je pogled fenomenalan. Znači, na taj kraj je fenomenalan pogled.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Gospodine Popoviću, koliko je važno da planinarski klub okuplja mlade i nove članove i da planinarstvo približi što većem broju ljudi?
1: Pa nekako kroz sve ove aktivnosti koje smo radili zajedno, odnosno planinarske pohode, to je jedan od načina da se poveća broj članova kluba, odnosno da svi oni koji vole planinarenje, ali su na neki način spriječeni ili ne znaju teren, ne poznaju koji su vrhovi, šta im treba, kraj vodopreme, jer da bi se bavili planinarenjem, mora se jednostavno, ima neki koraci, procedure koje se moraju ispoštovati, od šta je najosnovnije, od dobrih džipsonki, ne znam, ranac, a mi nosimo svi ove štapove planinarske, znači to je jedan osnov koji mora svi da imaju. I onda normalno uz to idu od garderoba, znači ta konfekcija, kako već to zovu, ali to je osnov da se nekako krene. I šta je najbitnije, dobra volja. Znači volja, znači to mora da postoji. Nekako svi imamo, mnogo se brzo živim, veliki broj, svi imaju velike aktivnosti, velike obaveze. Ali nekako ja vidim kroz članove i kluba, planinarskog kluba, da taj period kad dođe vikend, sve se te aktivnosti, neke koje imamo, ne znam, kućne, porodične, to se stavi u drugi plan, a ide se na planinarske pohode, odnosno na planinarenje.
0: Koliko je stalnih članova u vašem klubu i koliko je žena?
1: Pa, žena tačno, ne znam tačan broj. Imamo sa knjižicama planinarskim, prijavljeni kod Planinarskog saveza Crne Gore, oko 45 članova. Mislim da ima oko 14 žena uz raznih godišta, ali uglavnom neke su redovne, svakodnevno idu za ture, neke po potrebi, kako vjerojatno obaveze dozvoljavaju da se, ali svi funkcionišu ok, tako da vidim da su svi zadovoljni.
0: Evo, za kraj našeg razgovora, šta biste poručili svima koji vole prirodu, ali se možda još nisu odlučili da vam se pridruže na nekom od narednih pohoda?
1: Pa jednostavno, nekako je najteže čim se napraviti taj prvi korak da se prelomi, uvijek postoji nešto preče od odlaska tog, odnosno od tog druženja koje je planirano vezano za planinarenje. Mislim da je najbolji primjer ove ture koje smo, planinarske pohode koje smo pravili u ovom periodu koji je za nama, da je dosta ljudi, znači da kažemo možda i više ženskog pola, znači pitalo kako da se uključi, kako da se priključi, šta im je potrebno za sve to. Jednostavno, možda su ljudi u sve te aktivnosti prepoznali i ljepotu samog planinarenja i, ne znam, zdravi stilovi života, jednostavno taj dan ili, ne znam, vikend ili šta se, koliko god to traje, dan ili dva, ne veze. Nova su druženja, nova su društva, znači totalno je nešto novo, nije svakodnevno. Ono je kada se pomjerite iz neke zone komfora i idete neki dio, ekstremniji malo dio. Znači očekujete i možda ružno vrijeme, i vjetar, i kišu, i da nema vode, ali sve se to kroz jedno lijepo druženje, šetnju, prevaziđe i obično ispane sve super kako treba.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala.
0: Razgovarali smo o planinarstvu, prethodnim pohodima planinarskog kluba, posljednjem usponu na Midžor, ali i novim aktivnostima, među kojima i pohod na Smiljevicu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali iz režije Tatjana Ivančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka u 11:15. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Izdajem manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Iznajmljujemo manji jednosoban stan površine 27 metara kvadratnih preko puta gimnazije. Telefon 068 751 924. Telefon 068 751 924. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

Koraci tvoji nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Beran.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, emisije koja prati značajne događaje, ljude, aktivnosti i dešavanje u našem gradu. Hroniku grada slušate utorkom od 11 sati 15 minuta, a reprizno izdanje je istog dana od 17 sati 50 minuta. Ovog jutra razgovaramo o planinarstvu, aktivnostima planinarskog kluba i pohodima koji okupljaju sve veći broj ljubitelja prirode. Naš gost je predsjednik planinarskog kluba Vojo Maslovarić, Ivan Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
3: Dobar dan i vama i slušaocima Radio Verana.
2: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
3: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije preveliku odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planine, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da vidimo da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada, tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
2: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
3: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
2: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
3: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babi Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ali kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babi Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, jel tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku, staze su veoma dobre, koliko sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, i da kažu pohvalni, znači superlativa da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem planinarskom domu, da je tako, da je tako ovaj sama organizacija ovaj doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je, sve je na visokom nivou.
2: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
3: Pa nekako kompletan put, ovaj, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, pa, po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
2: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
3: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe, mada kažem opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
2: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
3: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, a opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostov rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletije, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjajvina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
2: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Rijeka grada.
1: Gospodine Popoviću, nakon Miđora slijedi nova aktivnost za 12. septembar, planiran je pohod na Smiljevicu. Šta ste pripremili za planinare i šta učesnici mogu očekivati?
2: Pa, kao što ste rekli, planiran je 12. septembra, ali evo, znači, moguće, evo da najavimo sad, mada nije to utvrđeno, ali naćemo sutra, moguće da se odloži, da se pomeri za sljedeći vikend. Jer za ovaj vikend, mislimo, sutra, prekosutra, najavljuju ružno vrijeme, loše vrijeme, tako da nema potrebe da se mučimo ili po kiši, ili po, ako je, šta već bude, magli, malo niža temperatura, jer sastav na te ture pohode je šarolik, znači ima i djece, ima raznih uzrasta, raznih godišta, i starijih i mlađih. Jednostavno, hoćemo da napravimo to da svi koji izađu, koji dođu tog dana, u ovoj priči je tako, sad radi se o Smiljevici, da se uživaju, da prošetuju, da lijepo vide, da pogledaju, da se slikaju, jel tako? Jednostavno da se družimo svi, da vide ljudi da je u našem okruženju. Znači, ima lijepih vrhova koji su blizu, a izgledaju prelijepo.
1: Da li se za ovaj pohod mogu prijaviti oni koji nemaju mnogo planinarskog iskustva?
2: A mogu, nekako smo i već smo napravili dva organizacije, normalno sa turističkom organizacijom Berane i sa opštinom Berane, klub kao tehnički organizator. Već smo imali dva pohoda, tako i godinama koje su za nama, i prošla i pretprošla, već 3-4 godine koliko traje naša saradnja sa turističkom organizacijom u vezi organizacije takvih pohoda. Imali smo pohod Upoznaj Bjelasticu, to je četvrti planinarski pohod bio, vezano je bilo je tako, bilo posjećen, bilo je fenomenalno, Pešće jezero, Zekoglava, kružna tura. Mislim da je pravo otkrovenje bio pohod, planinarski pohod Mokra planina, gdje je bilo preko 200 učesnika, znači dio malo je zahtjevnije bilo, možda kondiciono, ljudi nisu, možda ljudi ne poznajući samu planinu otprilike kako to izgleda, možda su malo više umorili, nije tehnički bilo teško, nije komplikovano, nema velikih uspona, lijepo dočekani tamo gdje smo bili u selu Vitezovi Konaci, znači jedno prelijepo druženje. Mislim, na komentare i oduševljenje svih prisutnih, malo u povratku, ali to je sastavni dio planinarenja, znači to je svakodnevnica. Kiša nas je uhvatila, tako, pa smo pokisli, izmili se, ali je, znači, sve je proteklo bez ikakvih problema, bezbjednosno, sve je završeno kako treba.
1: Kada pogledate aktivnosti za vas, koje biste pohode i akcije posebno izdvojili kao najuspješnije ili najzanimljivije?
2: Pa nekako, kako se, ako sve to bude organizovano dobro, nisam napomenuo da znači sama organizacija pohoda pravo ni malo nije jeftina stvar, jer uz pomoć turističke organizacije ili opštine svim prisutnim obezbeđen je prevoz, znači svim prijavljenim koji žele da idu na pohode, imate osveženje, imate sendviče, neka se dobiju majice, neka se dobije neki suvenir, nešto, znači za sve za prisutne, tako da kažem, obično se napravi i neka zakuska ili nešto u etno selima koje normalno gravitiraju našoj opštini, koje funkcionišu kroz sistem turističke organizacije Berane, tako da je interes je sklopljeno znači za sve i za njih, malo za te ljude koji su žive i rade na planini, i oni da se pomognu i kao da se ispuni ili da se omogući svim zainteresovanim ljubiteljima prirode da mogu jednostavno bez novca da dođu da prošetuju i da vide sve te planine.
1: Planinarski klub ima kontinuiran program aktivnosti. Možete li nam najaviti šta slijedi nakon Smiljevice i kakav je plan za naredni period?
2: A nekako, kroz svaki godin imamo kao klub, normalno moramo da pravimo svoj plan i program koji predajemo Planinarskom savjezu Crne Gore, gdje su navedeni otprilike termini i vrhovi na koje se ide. Da li se termini uklapaju, moramo to jer tako staviti, zavisi zbog više faktora, od vremena, od trenutne situacije, ali uglavnom sve to šta je navedeno, znači to se svakodnevno, znači to se ispoštuje, koji puno novih. Znači, jednostavno svi članovi kluba mogu da u nekom zajedničkom razgovoru da predlože neku turu koja je interesantna. Stariji članovi su, kažem da smo sve bili, ali veliki dio smo crnogorskih planina obišli, vezano i dio vezano za Kosovo i za Albaniju i za okruženje, tako da je nama to ništa nije novo, nego uglavnom se ponove ili ne ponove, dok je drugim članovima novim sve to novo, tako da je sve to interesantno, lijepo, svaka planina ima svoju priču. Iskren da budem ja, iako se na neki vrh vratim po 3, 4, 5 puta, kao da mi je prvi put. Znači, tako imamo taj doživljaj, znači, ljepote i uživanja tog trenutka, jer svaki dan je različit. Neki je ljepše, neki je više sunca, neki je manje sa vjetrom. Evo, sada, prošli vikend smo, odnosno sad, ovaj vikend prije par dana, bili smo na vrh planinice, znači, nalazi se na granica, dođe, znači, oko za... Iza Komova, znači to, taj dio planinski masiv, odnosno iznad sela Vrmoš u Albaniji. Znači, planina koja visina je 2153 metra, ali tako je dobra pozicija da je pogled fenomenalan. Znači, na taj kraj je fenomenalan pogled.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Gospodine Popoviću, koliko je važno da planinarski klub okuplja mlade i nove članove i da planinarstvo približi što većem broju ljudi?
1: Pa nekako kroz sve ove aktivnosti koje smo radili zajedno, odnosno planinarske pohode, to je jedan od načina da se poveća broj članova kluba, odnosno da svi oni koji vole planinarenje, ali su na neki način spriječeni ili ne znaju teren, ne poznaju koji su vrhovi, šta im treba kraj kraj vodokrame, jer da bi se bavili planinarenjem, mora se jednostavno, ima neki koraci procedure koje se moraju ispoštovati, od šta je najosnovnije, od dobrih džipsonki, ne znam, ranac, a mi nosimo svi ove štapove planinarske, znači to je jedan osnov koji moraju svi da imaju. I onda normalno uz to idu od garderoba, znači ta konfekcija, kako već to zovu, ali to je osnov da se nekako krene. I šta je najbitnije, dobra volja. Znači volja, znači to mora da postoji. Nekako svi imamo, mnogo se brzo živim, veliki broj, svi imaju velike aktivnosti, velike obaveze. Ali nekako ja vidim kroz članove i kluba, planinarskog kluba, da taj period kad dođe vikend, sve se te aktivnosti, neke koje imamo, ne znam, kućne, porodične, to se stavi u drugi plan, a ide se na planinarske pohode, odnosno na planinarenje.
0: Koliko je stalnih članova u vašem klubu i koliko je žena?
1: Pa, žena, tačno, ne znam tačan broj. Imamo sa knjižicama planinarskim, prijavljeni kod Planinarskog saveza Crne Gore, oko 45 članova. Mislim da ima oko 14 žena uz raznih godišta, ali uglavnom neke su redovne, svakodnevno idu za ture, neke po potrebi, kako vjerojatno obaveze dozvoljavaju da se, ali svi funkcionišu ok, tako da vidim da su svi zadovoljni.
0: Evo, za kraj našeg razgovora, šta biste poručili svima koji vole prirodu, ali se možda još nisu odlučili da vam se pridruže na nekom od narednih pohoda?
1: Pa jednostavno, nekako je najteže čim se napraviti taj prvi korak da se prelomi, uvijek postoji nešto preče od odlaska tog, odnosno od tog druženja koje je planirano vezano za planinarenje. Mislim da je najbolji primjer ove ture koje smo, planinarske pohode koje smo pravili u ovom periodu koji je za nama, da je dosta ljudi, znači da kažemo možda i više ženskog pola, znači pitalo kako da se uključi, kako da se priključi, šta im je potrebno za sve to. Jednostavno, možda su ljudi u sve te aktivnosti prepoznali i ljepotu samog planinarenja i, ne znam, zdravi stilovi života, jednostavno taj dan ili, ne znam, vikend ili šta se, koliko god to traje, dan ili dva, ne veze. Nova su druženja, nova su društva, znači totalno je nešto novo, nije svakodnevno. Ono je kada se pomjerite iz neke zone komfora i idete neki dim, ekstremniji malo dim. Znači očekujete i možda ružno vrijeme, i vjetar, i kišu, i da nema vode, ali sve se to kroz jedno lijepo druženje, šetnju, prevaziđe i obično ispane sve super kako treba.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala.
0: Razgovarali smo o planinarstvu, prethodnim pohodima planinarskog kluba, posljednjem usponu na Midžor, ali i novim aktivnostima, među kojima i pohod na Smiljevicu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali iz režije Tatjana Ivančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka u 11:15. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

Ruka od silne slave, oblaci bode, mirišu trave. Šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hronika grada, emisije koja prati značajne događaje, ljude, aktivnosti i dešavanje u našem gradu. Hroniku grada slušate utorkom od 11 sati i 15 minuta, a reprizno izdanje je istog dana od 17 sati i 50 minuta. Ovog jutra razgovaramo o planinarstvu, aktivnostima planinarskog kluba i pohodima koji okupljaju sve veći broj ljubitelja prirode. Naš gost je predsjednik planinarskog kluba Vojo Maslovarić, Ivan Popović. Gospodine Popoviću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Hronika grada.
3: Dobar dan i vam i slušalcima Radio Verana.
2: Za početak govorimo o vašem posljednjem pohodu u Midžoru, najvišem vrhu Srbije. Kako je protekao ovaj pohod i koliko je planinara učestvovalo?
3: Pa kao što ste najavili, mi smo prošlog vikenda bili na planinarskom pohodu, ili tako, na Staru planinu, odnosno najvećem vrhu Stare planine, vrhu Midžor, 2160 metara nadmorske visine. Možda sama visina nije prevelik u odnosu na vrhove koje nas okružuju u Crnoj Gori, ali svakako interesantna i planina i sam je vrh na kojem smo bili. Znači, sam odlazak na kroz program aktivnosti planinarskog kluba svake godine, nekako u avgustu mjesecu, planirane su aktivnosti koje se tiču planinarenja, odnosno planinarskih pohoda u planine, odnosno zemlje u okruženju, znači okolina Crne Gore. Ove godine zbog planirana je jedna druga tura, bila planinarska malo dalje, znači bili su u pitanju Alpi, ali zbog lošeg vremena u tom periodu promijenili smo odluku i dogovorili se da obiđemo Staru planinu i popnemo najveći vrh Stare planine Midžor. Šta je tu možda još interesantno, znači samo još da nemoj da je Stara planina kao planinski, ogroman planinski masiv koji presjeca kompletnu Bugarsku i to je samo jedan dio se nalazi u Srbiji, a sad je to kraj ili kako ko računa početak Stare planine, ali je moćna planina sa puno prirodnih ljepota, veliki broj vidikovaca, ogroman broj vodopada, tako da je interesantno ne samo za ljubitelje prirode koji vole da se penju ili te druge aktivnosti, nego i oni koji su možda malo slabijoj kondiciji i volje za osvajanje vrhova, tako da imaju mogućnost da obilaze i druge prirodne ljepote od korita rijeka, kanjone, posebno vodopade kojih je mnogo na tom terenu.
2: Koliko je planinara učestvovalo u ovom pohodu?
3: Pa u ovoj ekspediciji kluba Vojo Maslovarić učestvovalo je 8 planinara. Interesovanje bilo veće, ali zbog raznih obaveza privatnih koji su imali u tom periodu, normalno nisu mogli da se priključe toj akciji, ali mislim da je to sasvim ok, solidan broj, znači prevoz, 8 planinara, sasvim pristojno za tako neke ture koje se rade van Crne Gore.
2: Kakvi su bili uslovi na stazi i koliko je sam uspon na Midžor bio zahtjevan za učestvovanje?
3: Otprilike mi smo se smjestili u planinarskom domu koji se nalazi na dijelu Stare planine koji se zove Babin Zub. Znači tu je u blizini samog tog centra, odnosno ajde kažemo da jednog planinskog dijela pod nazivom Babin Zub. Šta je interesantno tu sami što je dobio naziv? Jer sami vrh je pun nekih kamenitih stijena koje izgledaju kao neki stari zubi od nekog, ili tako, od neke babe, tako je dobio naziv, ali u stvari je mnogo lijepo, interesantno, prelijepi vidikovci i na sami taj vrh Babin Zub vezane staze, odnosno skijalište Stara planina, koje mislim da je par zadnjih godina u velikom napretku, staze su veoma dobre, kako sam vidio, mogu kažem odlične, veliki broj žičara, gondola, u blizini ovog samog skijališta nalazi se jedan dobar, znači odličan hotel, koji vidim da je maksimalno i ispunjen i ima dosta posjetilaca. Sa tim što smo mi bili sa druge strane planine, odnosno u planinarskom domu, I da kažu pohvalni, znači superlativno da govorimo o samom domu, odavno nismo bili u ljepšem planinarskom domu, da je tako, da je tako ovaj sama organizacija ovaj doma, smještaj, sobe, interijer, znači sve je na visokom nivou.
2: Šta biste izdvojili kao najljepši trenutak ovog pohoda?
3: Pa nekako kompletan put, ovaj, kad pravimo planinarske ture, nekako vežemo prioritetne, normalno osvajanje i to šta je glavni zadatak. Uvijek vežemo i druge stvari koje se tiču samog kraja u koji dolazimo, znači obilazak, da li su kulturni objekti, da li su crkveni ili još neke druge prirodne ljepote, tako da je puno lijepih stvari bilo. Eto, možda da interesantno je, znači samo penjanje otprilike od planinarskog doma, odnosno tog dijela, dakle se počinje uspon na Midžor, staza je dužina oko 8 km, po njihovim nekim parametrima, to otprilike 3 sata se penje, visinska razlika je oko 600 metara, nije ekstremna, nije zahtjevna tehnički, znači u kondiciji mora da se bude da bi se izašlo, tako da je znači sami izlazak lijepa stvar, pogled fenomenalan, jer sami vrh je na granici Srbije i Bugarske. Ako pravite par koraka na vrhu sa druge strane tog kamena koji obilježava vrh, nalazite se u, recimo, u Bugarskoj.
2: Da li je bilo novih članova i onih koji se prvi put upustili u ovakav zahtjevni planinarski poduhvat?
3: Ne, obično na ovakve pohode idu članovi kluba koji su malo veće iskustvo i praksu u planinarenju, tako da, mada na ovoj turi je moglo da bude, znači nije ekstremno teška, nije zahtjevna, posebno vezano za bezbjednost, tako da mogli su da idu i drugi, znači članovi kluba koji su bili zainteresovani, kažem, zbog obaveza raznih privatnih koji su imali u tom periodu, nisu mogli baš svi da se priključe, mada kažem opet bilo nas je 8, ali neki optimalan broj kada se ide na takve ture oko 12 članova.
2: Koliko su ovakvi pohodi značajni za promociju planinarstva i zdravog načina života?
3: Pa nekako, sami klub Vojmo Savarić funkcioniše, opet da se vratimo na osnivanje kluba od 1950. godine, znači razne generacije, razna društva, razne preregistracije, znači sve što se odvijelo u tom periodu, mi nekako koji smo i nekad bili u tom klubu, nastavili smo ovaj tradiciju tog kluba, vezano striktno za planinarenje, jer i prošli put kad sam gostovao, rekao sam da skijanje je izdvojeno iz tog dijela, po zakonu o sportu mora tako da bude, tako da mislim da puno znači za valorizaciju i prezentaciju naše opštine i vrhova koji se nalaze u našoj opštini. Možda ćemo pričati kasnije malo o samim pohodima koje smo organizovali u saradnji sa opštinom i sa turističkom organizacijom, ali ovaj, znači jednostavno svaki vikend pravimo ture, znači klubske, znači normalno za članove kluba. Uglavnom su vrhovi Crna Gora ili region tu nešto bliže, ljetni period Prokletije, znači ili dio koji gravitira oko Prokletije, ogroman planinski masiv, ili dio vezan za Durmitor, obavezno Sinjavina jedan dio, tako svako vikend imamo aktivnosti, veliki je broj članova, sudjeluje i mislim da je to jedan od načina i za promociju i za i naše grada i kluba i svih onih aktivnosti koje su vezane za opštinu Beran.
2: Napravit ćemo muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: predsjednika grada.
1: Gospodine Popoviću, nakon Miđora slijedi nova aktivnost za 12. septembar, planiran je pohod na Smiljevicu. Šta ste pripremili za planinare i šta učesnici mogu očekivati?
2: Pa kao što ste rekli, planiran je 12. septembra, ali evo znači moguće, evo da najavimo sad, mada nije to utvrđeno, ali znaćemo sutra, moguće da se odloži, da se pomeri za sljedeći vikend. Jer za ovaj vikend, mislimo sutra, prekosutra, najavljuju ružno vrijeme, loše vrijeme, tako da nema potrebe da se mučimo ili po kiši ili po, ako je šta već bude magli, malo niža temperatura, jer sastav na te ture pohode je šarolik, znači ima i djece, ima raznih uzrasta, raznih godišta, i starijih i mlađih. Jednostavno hoćemo da napravimo to da svi koji izađu, koji dođu tog dana u ovoj priči, je tako sad radi se o Smiljevici, da se uživaju, da prošetuju, da lijepo vide, da pogledaju, da se slikaju, jel tako? Jednostavno da se družimo svi, da vide ljudi da u našem okruženju, znači ima lijepih vrhova koji su blizu, a izgledaju prelijepo.
1: Da li se za ovaj pohod mogu prijaviti oni koji nemaju mnogo planinarskog iskustva?
2: A mogu, već smo napravili dva organizacije, normalno sa turističkom organizacijom Berane i sa opštinom Berane, klub kao tehnički organizator, već smo imali dva pohoda, tako i godinama koje su za nama i prošla i pretprošla, već 3-4 godine koliko traje naša saradnja sa turističkom organizacijom u vezi organizacije takvih pohoda. Imali smo pohod Upoznaj Bjelasticu, to je četvrti planinarski pohod bio, vezano je bilo je tako, bilo posjećen, bilo je fenomenalno, Pešće jezero, Zekol glava, kružna tura. Mislim da je pravo otkrovenje bio pohod, planinarski pohod Mokra planina, gdje je bilo preko 200 učesnika, znači dio malo je zahtjevnije bilo, možda kondiciono, ljudi nisu, možda ljudi ne poznajući samu planinu otprilike kako to izgleda, možda su malo više umorili, nije tehnički bilo teško, nije komplikovano, nema velikih uspona, lijepo dočekani tamo gdje smo bili u selu Vitezovi Konaci, znači jedno prelijepo druženje, mislim na komentare i oduševljenje svih prisutnih, malo u povratku, ali to je sastavni dio planinarenja, znači to je svakodnevnica, kiša nas je uhvatila, tako, pa smo pokisli, izmili se, ali je, znači sve je proteklo bez ikakvih problema, bezbjednosno, sve je završeno kako treba.
1: Kada pogledate aktivnosti za vas, koje biste pohode i akcije posebno izdvojili kao najuspješnije ili najzanimljivije?
2: Pa nekako kako se, ako sve to bude organizovano dobro, nisam napomenuo da znači sama organizacija pohoda pravo ni malo nije jeftina stvar, jer uz pomoć turističke organizacije ili opštine svim prisutnim obezbeđenje prevoz, znači svim prijavljenim koji žele da idu na pohode, imate osveženje, imate sendviče, neka se dobiju majice, neka se dobije neki suvenir, nešto, znači za sve za prisutne, tako da kažem, obično se napravi i neka zakuska ili nešto u etnoselima koje normalno gravitiraju našoj opštini, koje funkcionišu kroz sistem turističke organizacije Berane, tako da je interes je sklopljeno znači za sve i za njih, malo za te ljude koji su žive i rade na planini, njih oni da se pomognu i kao da se ispuni ili da se omogući svim zainteresovanim ljubiteljima prirode da mogu jednostavno bez novca da dođu da prošetuju i da vide sve te planine.
1: Planinarski klub ima kontinuiran program aktivnosti. Možete li nam najaviti šta slijedi nakon Smiljevice i kakav je plan za naredni period?
2: A nekako kroz svaki godin imamo kao klub, normalno moramo da pravimo svoj plan i program koji predajemo Planinarskom savezu Crne Gore, gdje su navedeni otprilike termini i vrhovi na koje se ide. Da li se termini uklapaju, moramo to jer tako staviti, zavisi zbog više faktora, od vremena, od trenutne situacije, ali uglavnom sve to šta je navedeno, znači to se svakodnevno, znači to se ispoštuje, koji puno novih, znači jednostavno svi članovi kluba mogu da u nekom zajedničkom razgovoru da predlože neku turu koja je interesantna. Stariji članovi su, kažemo da smo sve bili, ali veliki dio smo od crnogorskih planina obišli, vezano i dio vezano za Kosovo i za Albaniju i za okruženje, tako da je nama to ništa nije novo, nego uglavnom se ponove ili ne ponove, dok je drugim članovima novim sve to novo, tako da je sve to interesantno, lijepo, svaka planina ima svoju priču. Iskren da budem ja, iako se na neki vrh vratim po 3, 4, 5 puta, kao da mi je prvi put. Znači, tako imamo taj doživljaj, znači, ljepote i uživanja tog trenutka, jer svaki dan je različit. Neki je ljepše, neki je više sunca, neki je manje sa vjetrom. Evo, sada, ovaj prošli vikend smo, odnosno sad, ovaj vikend prije par dana, bili smo na vrh planinice, znači, nalazi se granica, dođe, znači, ovako za... Iza Komova, znači to, taj dio planinski masiv, odnosno iznad sela Vrmoš u Albaniji. Znači, planina koja visina je 2153 metra, ali tako je dobra pozicija da je pogled fenomenalan. Znači, na taj kraj je fenomenalan pogled.
1: Poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem izboru.

0: Gospodine Popoviću, koliko je važno da planinarski klub okuplja mlade i nove članove i da planinarstvo približi što većem broju ljudi?
1: Pa nekako kroz sve ove aktivnosti koje smo radili zajedno, odnosno planinarske pohode, to je jedan od načina da se poveća broj članova kluba, odnosno da svi oni koji vole planinarenje, ali su na neki način spriječeni ili ne znaju teren, ne poznaju koji su vrhovi, šta im treba kraj kraj vodokrame, jer da bi se bavili planinarenjem, mora se jednostavno, ima neki koraci procedure koje se moraju ispoštovati, od šta je najosnovnije, od dobrih džipsonki, ne znam, ranac, a mi nosimo svi ove štapove planinarske, znači to je jedan osnov koji moraju svi dimi. I onda normalno uz to idu od garderoba, znači ta konfekcija, kako već to zovu, ali to je osnov da se nekako krene. I šta je najbitnije, dobra volja. Znači volja, znači to mora da postoji. Nekako svi imamo, mnogo se brzo živim, veliki broj, svi imamo velike aktivnosti, velike obaveze. Ali nekako ja vidim kroz članove i kluba, planinarskog kluba, da taj period kad dođe vikend, sve se te aktivnosti, neke koje imamo, ne znam, kućne, porodične, to se stavi u drugi plan, a ide se na planinarske pohode, odnosno na planinarenje.
0: Koliko je stalnih članova u vašem klubu i koliko je žena?
1: Pa, žena, tačno, ne znam tačan broj. Imamo sa knjižicama planinarskim, prijavljeni kod Planinarskog saveza Crne Gore, oko 45 članova. Mislim da ima oko 14 žena uz raznih godišta, ali uglavnom neke su redovne, svakodnevno idu za ture, neke po potrebi, kako vjerojatno obaveze dozvoljavaju da se, ali svi funkcionišu ok, tako da vidim da su svi zadovoljni.
0: Evo, za kraj našeg razgovora, šta biste poručili svima koji vole prirodu, ali se možda još nisu odlučili da vam se pridruže na nekom od narednih pohoda?
1: Pa jednostavno, nekako je najteže čim se napraviti taj prvi korak da se prelomi, uvijek postoji nešto preče od odlaska tog, odnosno od tog druženja koje je planirano vezano za planinarenje. Mislim da je najbolji primjer ove ture koje smo, planinarske pohode koje smo pravili u ovom periodu koji je za nama, da je dosta ljudi, znači da kažemo možda i više ženskog pola, znači pitalo kako da se uključi, kako da se priključi, šta im je potrebno za sve to. Jednostavno, možda su ljudi u sve te aktivnosti prepoznali i ljepotu samog planinarenja i, ne znam, zdravi stilovi života, jednostavno taj dan ili, ne znam, vikend ili šta se, koliko god to traje, dan ili dva, ne veze. Nova su druženja, nova su društva, znači totalno je nešto novo, nije svakodnevno. Ono je kada se pomjerite iz neke zone komfora i idete neki dio, ekstremniji malo dio. Znači očekujete i možda ružno vrijeme, i vjetar, i kišu, i da nema vode, ali sve se to kroz jedno lijepo druženje, šetnju, prevaziđe i obično ispane sve super kako treba.
0: Hvala vam na razgovoru i izdvojenom vremenu.
1: Hvala.
0: Razgovarali smo o planinarstvu, prethodnim pohodima planinarskog kluba, posljednjem usponu na Midžor, ali i novim aktivnostima, među kojima i pohod na Smiljevicu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali iz režije Tatjana Ivančević i studija Aleksandra Vešović. Do narednog utorka u 11:15. Srdačan pozdrav.
2: Hronika grada. Pregled nedeljnih dešavanja u Beranama. Razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde,